0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Maisemat vaihtui ja savukasut haihtui. Ei huolia huomisesta, Bobokin loikkas kun tuntui.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Näin on jälleen päätöksensä yksi tarina kai saatettu. Onnen palikoista rakennettu lemmen talo kaadettu. Sattuihan se taas, mut ei niin pirusti kuin viime kerralla. Polttihan se

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Siellä kasvoi Kairan.
0: Radio Pooki.
5: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Todella merevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, no, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
7: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
8: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
8: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune
8: Vesko. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation Include.

Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Rengas puhkee.
2: Autoliitto auttaa.
1: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
1: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetken

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prismassa.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ykköseltä tai Helmisimpukasta saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: On nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
9: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympäri vuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.
4: Katso, näet kuvan.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
16: Hyvä Topi. Ota molemmat. Saunatakki tanssit Poukissa joka lauantai 4-6.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
9: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
10: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
9: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune
10: Vesko. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: Radio Pouki toivottaa kuulijoilleen hyvää juhannusta.
1: Mäkeläisen Mikko tässä, morjes. Kuuntelet Poukin tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Mä tulin toivottaa teille kaikille oikein ihanaa juhannusta. Itellä juhannus vierähtääkin taas perinteisesti musiikin parissa.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Jaas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

Rikas poikamies Mikko Mäkeläinen, oikein hyvää juhannuspäivän aamua. Pookista 20. päivä kesäkuuta, Inton nimipäivä. Hei, nyt tässä vaiheessa rupeaa olemaan vuoden valoisimmat hetket käsillä, tai itse asiassa huomenna on sitten kesäpäivän seisaus tarkalleen aamupäivällä kello 11.24. Eli se rupeaa päivä lyhenemään sitten pikkuhiljaa, mutta eipä anneta sen masentaa, se on kuitenkin se karu tosiasia, onneksi ei sitä päivän lyhenemistä vielä huomaakaan. Varmaan kuukauteen ainakaan, että ehkä se siellä heinäkuun lopulla sitten rupeaa näkymään, mutta keskikesäjuhlaa vietetään juhannuspäivää, Hedbergin Tommi tästä eteenpäin täällä studiossa ja kahalataanpa eteenpäin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Ja tuo äsken kuultu Mikko Mäkeläisen Rikas poikamies löytyy listan sieltä 100. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin kohta päästetään TT-puron takaa ääneen menköön tämä päivä tälleen sieltä 98, mutta ensin siellä 99. Sieltä löytyy tämä tuttu laulu. Eli Kake Randelin ja Tilipäivä koittaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.
1: Tässä TT Puron takaa tervehdys. Ja nythän vietetään kesän Suomen suven juhlaa niin sanotusti. Ja siihen kuuluu tietenkin, jota kuuntelet, eli Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat 200 listaa, eli top 200 listaa, joo, jossa minäkin olen useammalla biisillä saan olla mukana, joka on tosi hienoa. Ja mullahan noita kesäbiisejä löytyy, niitä on tullut levytettyä tässä 40 vuoden levytysura aikana aika useitakin. Ja mä en tiedä, mä oon kesäihminen, kun mä oon kevään lapsi, niin jotenkin se kesä on tärkeä. Ja nyt tänä juhannuksena, niin kuin monina muinakin, niin keikallahan tämä menee tämä juhannus viettäessä ja aattona ollaan Urjanlinnassa Maasydänjärvellä ja juhannuspäivänä sitten Meripaviljonki Alavirelohtaja. Eli tämmöiset lavatanssit sitten kutsuu ja näinhän se menee. Mutta haluan toivottaa kaikille kuuntelijoille oikein hyvää juhannusta ja muutenkin oikein ihanaa kesää teille ihan jokaiselle. Hei hei!

Meillä on tässä pitkä lista käynnissä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200. Lista eilen aloitettiin ja tänään jatketaan ja tänä päivänä päästään sitten jo sinne ihan listan kärkeen myöhemmin tämän päivän aikana, mutta tässä vaiheessa sinne on vielä melkein se 100 kappaletta. Tuossa kuultiin sieltä 98 TT Puron takan menköön tämä päivä tälleen. Hilma ja Onni löytyy Jaakko Tepolta ja listan sieltä 97.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottupit. Motonet.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi, rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Jahas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
16: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Sen tanssimusiikin parhaat.

tanssimusiikin parhaat. Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Tule vain.

0: Oikein hyvää juhannusta, pookista juhannuspäivää. Juhannuksena voi vaikka ajella tandemilla näin. Siinä teki Freeman kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista ja sieltä 96 löytyi tuo laulu. Sieltä 94 löytyy Juha Metsäpereltä Hengitä ihollani ja se kuullaan heti Jukka Lampelan perään. Läpi onnen kyynelten löytyy sieltä 95.
1: Hei, Jukka Lampela Rovaniemeltä tässä, moi moi. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Ja jos haluat nähdä meidät, minun ja Lapponi-orkesterin keikalla, niin olen Kemijärvellä Perävaaran huvikeskuksessa 20. päivä lauantaina tanssittamassa, eli tervetuloa ja haluan toivottaa mistä kaikille hyvää juhannusta. Moi!

Tässä mentiin 15 vuoden taakse. Juha Metsäperä levytti tuolloin Hengitä ihollani sinkun keväällä 2011. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sieltä 94. No jos tuo laulu oli 15 vuotta vanha, niin seuraava laulu on yli 60 vuotta vanha. Mennään ihan vuoteen 65. Ja silloin on julkaistu varmastikin paljonkin musiikkia, mutta kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listalta sieltä 93 löytyy tämä Esko Rahkosen laulama Syvä kuin meri.

0: Nuotion Arto, terve. Sinä, joka kuuntelet parhaillaan Vogue'n kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa, haluan toivottaa sinulle oikein hyvää juhannusta ja kaikkea hyvää. Olkaa turvallisesti ja käykää tansseissa. Itse vietä juhannusta Aaton tuolla Tortinmäen lavalla. Sinne tulee meille esiintymään Mäki-Mattilan Kyösti ja Ajaton sointoja. Sitten meidän juhannuspäivänä itse Salmen lavalle Pieksämäelle, joka on ihan mahdottoman kaunis paikka siellä tullut.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

Kyllähän se yhdellainen ikivihreä on myöskin Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Se soi Radio Pookin juhannuspäivään. Tomppa täällä studiossa. Oikein hyvää juhannusta just sulle siellä mökkilaiturilla tai missä ikinä sitten juhannusta vietätkään ja tällä hetkellä Pookia kuuntelet. Jos tarkenee siellä sinun kohdallasi tällä hetkellä, niin voit vaikka olla ilman teepaitaa, vai miten se Juha Vainio tässä laulaa, käyn ahon laitaa. Sieltä 91 löytyy tämä biisi.

Kari Hirvonen soi Pookin juhannukseen loisteessa punaisen kuun. Kuultiin siinä ja löytyi sieltä 90. Kuuntelet kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa ja siellä 90 siis ollaan menossa tässä vaiheessa. Tänä päivänä selviää myöhemmin sitten päivän päälle ne kärkipaikoilla olevat kappaleet, mitä ne sitten tänä vuonna onkaan, niin kannattaa pysyä kuulolla Radio Pookin taajuuksilla. Johanna Pakonen jatkaa Niin kiire rakkauteen listan sieltä 89.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vai sen tanssimusiikin

0: näin. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää juhannusta. Tässä kello 10 uutiset. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua. Presidentin kanslian mukaan Aoun kertoi asiasta puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle sen jälkeen, kun oli kerrottu Israelin ja libanonilaisen

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Biilteema. Kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Yleinen liputuspäivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kuinen. Kerran ainoan vain, meille suotu se on.
1: Tämä on semmoinen hyvä kappale vaikka karaokeissakin, jos tuntuu, että tekee meille jonkun duetto vettään, mutta ei keksi, että mikä, niin toimii aina. Reijo Taipale ja Kari Tapio ja Elämän virta. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sieltä 88. Päästetäänpä hetken päästä Hiltusen Suvi jatkamaan tätä listantekua eteenpäin. Annetaan mikki seuraavalle. Ennen sitä sijalle 86 Komiat ja Lululai löytyy sieltä. Ja ennen Komioita tässä Meiju Suvasta ja Meiju pyytelee, että pure mua. Tomppa toivottaa oikein hyvää juhannuspäivän jatkoa. Moi moi!

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.
1: Eero Komiot-yhtyeestä tässä, morjesta. Oikein hyvää juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille. Mahtavaa, että kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa näin juhannuksen ratoksi. Me vietetään juhannusta perinteisesti torstaina ja perjantaina Tuuloksen Kapakanmäellä ja sitten lauantaina Raision Huvilinnussa. Tervetuloa perinteisiin juhannustansseihin.

0: Tämän vuoden yksi soitetuimmista lauluista kuultiin siinä Komiat ja Lululai. Hei, mitä parhainta juhannuspäivää toivottelee Hiltusen Suvi. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista on jälleen perinteisesti täällä ja perinteeksi se onkin muodostunut meidän Pookin porukalle. Juhannuksen virittäytyminen ja juhannustunnelma. Itelle tulee juurikin tästä, kun pääsee tunnelmoimaan parhaan musiikin parissa. Ja lauluja, joita te kuuntelijat olette äänestänyt meille tänne juurikin nyt kuultavaksi. Eilen kahlattiin puolet kappaleista ja tänään siis jäljellä noin 100 kotimaisen tanssimusiikin parasta kappaletta. No, miltäpä kuulostaa listan sija 85? Muistoja ja kaipuuta luvassa, vähän pohjoisen maisemiakin, tanssimusiikkia, lavatanssit, kukkamekkoja, sininen huivi. Souvarithan se siellä listan sijalla 85. Eli nyt ei muuta kuin siniset huivit kaulaa ja juhannustanssit todenteolla käyntiin ihanan valssimusiikin parissa.
1: Lasse Hoikka, souvarit, terve. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Juhannusmusiikkia laidasta laitaan. Souvarit viettävät juhannukset ja juhannuksen nyt tänäkin vuonna keikoilla 19. päivä kesäkuuta juhannusaattona olemme Suukosken keitaalla Tervalan koivussa. Ja siitä lauantaina 20. päivä Nurmes Kajastellava. Ja jatkamme vielä juhannustansseihin, sunnuntaitansseihin 21. päivä Metsälinna Ristiina. Eli tässä ollaan juhannus liikkeellä. Tässä ollaan oltu jo kesälomalla kolmisen viikkoa, että mukava lähteä taas kesäkeikoille. Ja tästähän se jatkuu tuonne ihan elokuun alkuun saakka. Oikein hyvää juhannusta kaikille ja nauttikaa Suomen kesästä ja juhannuksesta.

Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is gonna be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dani ja Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa!

0: musiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Hyvää juhannusta.
1: Leif Lindeman täältä toivottelee oikein aurinkoista juhannusta teille, ystävät. Mehän kuunnellaan Radio Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaita top 200 listaa. Eikä paremmin voi oikeastaan juhannusta tietysti viettääkään. No, itse vietän juhannukseni töissä. Ollaan Jormuan lavalla juhannusaattona ja juhannuspäivänä sitten Hämyslavalla. Oikein ihanaa juhannuksen aikaa teille.

0: Näin siinä Leif Lindeman ja Minä rakastan sinua silloinkin laulun. Sijoititte kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sijalle 84. No kun näin juhannuksena ajetaan mökkiteitä pitkin, niin monelle saattaa tulla mieleen tämä seuraava kappalekki, joka on yksi 90-luvun tunnetuimmista kesäiskelmistä. Moni saattaa ajella tällaisen, voisiko jopa sanoa, että juhannuskujan alta. Tämän laulun kanssa samalla albumilla on muuten myöskin kappale Juhannustanssit, eli liekkö nekin siellä, ne tanssit siis. Ja missäpä muuallakaan kuin Koivukujan päässä. Lähetäpä kuuntelemaan. Isto Hiltunen, Koivukuja, listan sieltä 83.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on Poukin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Minä, Juhannus Isto, taasen vietän juhannusaattoa Janne Hurmeen kanssa Pyhäniemellä Kihniössä totaalisen iskelmäshown parissa. Mitä ikinä juhannuksena teetkin, vietä se nauttien suomalaisesta kesästä ja kuuntelemalla hyvää musiikkia.

Hiltusen Suvi toivottelee oikein mukavaa juhannuspäivää täältä Pookin studiosta. Tässä kuultiin kyllä yksi iskelmähistorian mahtavimmista yhteislevytyksistä, The Highwaymen. Kappaleen teki aikanaan tunnetuksi country-yhtye The Highwaymen, ja tämä äsken kuultu suomalaisversio ei kuitenkaan ihan suora käännös, vaan tarina on sovitettu suomalaisiin maisemiin, eli puukkojunkkareihin, tukkijätkiin, kaukopartioihin, iskelmätähtiin. Ja vuonna 1994 neljä ystävystä, Pate Mustajärvi, Jorma Kääriäinen, Harri Marstio ja Topi Sorsakoski yhdisti voimansa kappaleessa Mä elän vieläkin, joka kuultiin äsken. Lauluhan kertoo miehistä, jotka palaa aina takaisin, ja tavallaan niin on todella käynytkin. Vuosikymmeniä myöhemmin kappale soi edelleen meillä täällä Pookissa, tanssilavoilla ja juhannusjuhlissa. Ja niin kuin laulussa sanotaan, että levyt vielä soi ja soi ja soi. Niin ihana, että soikin legendat yhdessä, ja kyllä vaan tämä on hieno kappale. Mä elän vieläkin löytyy siis kotimaisen tanssimusiikin parhaat 200 listan sijalta 82. Ja moni saattaa mieltä, että tämä seuraavankin kesä iskelmäklassikon suomalaiseksi lauluksi, mutta juuret on vahvasti Kreikan Kalymnoksen saarella. Ja tämä laulu julkaistiin Suomessa vuonna 72. Siitä tuli yksi tämän laulajaherran uran suurimmista hiteistä. Kreikkalaisen kansansävelmään Darla, Tirla Daa, suomenkieliset sanat teki saukki. Ehkä arvaattekin jo, mistä puhun. Rantajuhlaa, merituulta, lomatunnelmaa tarjoilee meille seuraavaksi Kaiku Juhyttinen ja Dirlandaa.

0: viikolla tässä, moikka. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Unohda työ, löysennä vyö, herkkuja syö, nyt on yötön yö. Eli ihanaa juhannusta kaikille. Ja Alina ja Afrodite keikkailee juhannusaattona Kalliojärven viihdekeskuksella, joten jos liikut siellä päin, niin tuu moikkaamaan ja viettämään ihanaa juhannusta meidän kanssa. Lauantaina sitten mä oon vuorostaan duokeikalla Sataman.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
6: BoatU has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
6: Plus, GEICO can help BoatU cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be BoatU. It feels good to GEICO.
8: Take the short drive to Genesee County and Batavia Downs for the Rockin' the Downs concert series when we welcome legendary Motown artist The Spinners Friday, June 26. Get tickets at bataviaconcerts.com. Hear songs like The Rubber Band Man, Working My Way Back to You, I'll Be Around, and many more. Tickets start at just $20 and include $10 in free play. Be sure to get them now at bataviaconcerts.com.
9: Batavia Downs with more, lots more.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki.
14: Vapauttais tahdon riistää.
15: Helpottaa, kun jäädä saan, vain iltapäivän aurinkoon.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Siellä 80.
1: Työstimäki Mattila tässä, moi. Upeaa keskikesän suurjuhlaa kaikille Pookin kuuntelijoille. Hienoa, että meillä on tällainen tanssimusiikkia vaaliva kanava tässä maassa. Parasta kesää ikinä teille kaikille. Ja tulkaahan keikalle moikkaamaan. Ajaton sointuu erittäin hyvässä lyönnissä ja meillä on mukavasti keikkoja pitkin kesää. Nähdään. Moi.

Näin kävästiin Pohjola-yössä juhannuksen kunniaksi Kyösti Mäki-Mattilan kanssa ja tämä siis kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sieltä 80. Ja pykälää ylempää löytyy puolestaan toinen tangokuninkaallinen. Tangokuningatar Johanna Debreceni päästetään seuraavaksi ääneen ja Johanna etsii juhannuksen kunniaksi jotain parempaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.
1: Jukka Hallikainen tässä, tervehdys. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Hallikaisen juhannus menee musiikin merkeissä ympäri Suomea. Torstaina jo aloitetaan juhannuksen juhliminen Lappajärveltä. Siitä sitten perjantaiksi Espoon Korpilammelle ja lauantaina Marko ja Jukka perinteiseen malliin Turkian lavalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteema.
7: Landyu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Miltä se kuulostaa?
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
17: Kärkkäiseltä löytyy
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: lamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suutana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua. Presidentin kanslian mukaan Aoun kertoi asiasta puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle sen jälkeen, kun oli kerrottu Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä perjantaina alkaneesta aselevosta. Libanon ja Israel olivat jo aiemmin sopineet aselevosta. Huhtikuusta alkanut ja toukokuussa jatkettu aselepo ei ole kuitenkaan käytännössä pitänyt. Maiden välisiä neuvotteluja on määrä jatkaa Yhdysvaltain johdolla ensi viikolla. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan mies oli pudonnut 5. kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Miestä oli yritetty elvyttää, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin. Hätäkeskus sai ilmoituksen putoamisesta perjantaina ilta 9 jälkeen. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua, eikä alustavasti epäile rikosta. Kasvava määrä Britannian työväenpuolueen kansanedustajia kehottaa maan pääministeriä Keir Starmeria ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajan paikasta, uutisoi BBC. Tällöin Starmer jättäisi myös pääministerin pestin. Starmerin toivotaan luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin aiemmin viikolla maan parlamenttiin täytevaaleilla. BBC:n mukaan Starmer on kuitenkin vakuuttanut taistelevansa haastajia vastaan, eikä hän aio luopua pääministeriä.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Jos nyt hyppäsit kuulolle, niin Hiltusen Suvi täältä toivottelee oikein mukavaa lauantaita ja juhannuspäivää. Laulajan laulija Antti Ahopelto kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sijalla 78. Kävin tuossa kurkkaamassa Antti sivuja, niin hän siellä kirjoittaakin, että kun alkuviikosta tuli näitä surullisia uutisia Valasrannan tanssilavan kohtalosta, eli myrsky siellä repi katon rikki ja juhannussuunnitelmat meni sitten sekä lavan osalta tietysti uusiksi, mutta myöskin Antin keikkojen osalta. Antti toivottelee kovasti tsemppiä sinne Valasrannan korjaustöihin ja toki me täältä Pookista myöskin toivotetaan sinne kovasti tsemppiä ja toivotaan, että lava mahdollisimman nopeasti palaisi sitten toimintaan. Antin on voinut nähdä eilen Somerolla, ollut tuplakeikka siellä päivällä Esa Kalliolla ja illalla sitten Ämyrin tanssilavalla. Tänään Antti voi nähdä Asikkalassa Jenkkapirtillä ja huomenna sitten vielä Savion lavalla Laukaalla. Ei muuta kuin Antin keikoille ja varmasti tämä laulaja laulu kuullaan myöskin siellä tanssilavoilla tänään juhannuksena. No juhannuksena 94 Suomessa oli yksi uusi supertähti. Vasta 18-vuotias Laura Voutilainen oli noussut koko kansan suosioon tällä seuraavalla kappaleella. Ja harva artisti onkin tehnyt yhtä nopeaa läpimurtoa kuin Laura. Tämä toinen sinkku osui suoraan suomalaisten sydämiin ja loppu onkin kotimaisen iskelmän historiaa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sieltä 77. Laura Voutilainen ja Kerran.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.
1: Jaska Mäkynen tässä, hei. Kuuntelet juuri Polkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Niin minäkin teen. Mutta juhannukseen kuuluu myöskin tanssin taikaa. Minä sekä Nelostie viihdytämme teitä Lohjan Tanhuhovissa juhannuspäivänä 20.6. Tervetuloa ja aivan mahtavaa juhannusta teille kaikille Radio Polkin kuuntelijoille.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sieltä 76 löytyi tangokuningas Jaska Mäkynen ja Alla etelän taivaan. Niin, rakkaudesta lauletaan paljon, mutta ehkä nyt kun miettii, niin kaikkein koskettavimpia on varmaankin ne laulut, joissa katsotaan sitä mennyttä vuosien taakse ja yhteistä matkaa ja sitä, miten on kuljettu pitkä matka yhdessä. Ja joskus se kaikkein tärkein asia löytyy siitä läheltä ja siitä ihan vierestä ja siitä sydämestä, joka on kultaa vieläkin. Eli kauniita tunteita tähän juhannukseen meille tarjoilee seuraavaksi Leif Lindeman. Ja tämä on Leifin oma sävellys ja sanoitus. Sydämessä on kultaa vieläkin, listan sieltä 75.

naisen. Radiopooki.fi. Oin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Hyvää juhannusta.

Kaiken takana on tahto rakastaa ja kaiken takana on nainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan siellä 74. Heidi Pakarinen siinä antoi meille vähän lisää vauhtia tämän juhannuspäivän viettoon. Ja tätä vauhtimimmia on mahdollista muuten nähdä tänään Kreivinkallion tanssilavalla Miehikkälässä. Eli jos siellä päin oot liikenteessä, niin miten olisi juhannustanssit? Takuu varmaa tanssimenoa olisi kyllä luvassa. Tai sitten jos ei tee mieli tanssia, niin voihan sitä toki vaikka vaan paikallaankin haaveilla. Jokaisella meistä on varmasti paikka, jossa ne huolet ja murheet jää taakse, mieli löytää levon. Tai sitten ajatuksissa voi olla semmoinen paikka. Muistoissa, unelmissa, siellä jossain siintää se oma onnenmaa. Tai ehkäpä oot ja vietät nyt juhannusta semmoisessa paikassa parhaillaan, siellä omassa onnenmaassa. Syksyn sävel voittajakappale vuodelta 96 kuullaan seuraavaksi Onnenmaa tässä ja Kari Vepsä.

0: Kookin studiosta oikein mukavaa lauantaita ja juhannuspäivää toivottelee sulle Hiltusen Suvi. No kyllä takuulla juhannustansseissa on vuosikymmenten aikana haettu toista tanssi just tämän kappalen soidessa. Kyseessä on alun perin irlantilainen hitti, You're Such a Good Looking Woman, johon suomalaiset sanat teki Tuula Valkama ja laulun levytti vuonna 1970 iki-ihana Markku Puputti eli Markku Aro ja tämä oli hyvän näköinen. Tämä kappale. Tänään Markkua voit nähdä Kapakanmäellä, eli levytyksestä 56 vuotta myöhemmin. Siellä myös esiintymässä Komiat ja Yölintu, eli aikamoinen kattaus tänään Hämeenlinnassa tarjolla. Ja tosiaan mikä ura Markulla takana, että kyllä tässä hattua ja juhannusseppelettä nousee päästä. Ihana, että Markku jaksaa meitä vieläkin viihyttää. No pitkä ura on takana tällä seuraavallakin artistilla, nimittäin listan sieltä 71 löytyy Charles Blukman ja vähemmästäkin tässä nyt lähtee näiden herrojen kanssa jalat alta. Mahtavalla juhannusmusalla jatketaan.
1: Charles Blukman tässä, hei. Haluan toivottaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille oikein hyvää ja turvallista juhannusta. Kuuntelet parhaillaan Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Mun juhannus menee tuttuun tapaan keikkaillessa juhannusaattona viihdekeskus Kalliojärvi Isokyrö ja juhannuspäivänä Vehmassalmen tanssipaviljonki Vehmaa. Oikein nautinnollista kesää kaikille!

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.
1: Vili Mustalampi tässä, terve. Ihanaa juhannusta kaikille. Kuuntelet parhaillaan Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat Top 200 listaa. Ilo olla mukana. Meikäläinen viettää juhannusta mökkisaaressa, saunoen, grillaten, tikkaa ja ukkoa heittäen ja taidan kauhoa uimalla saaren ympärikin pari kertaa. Hei, meidän Suomi-lattari-karavaani pysähtyy tänä kesänä muun muassa Porijatseilla 10. päivä heinäkuuta, Tampereella Laikun lavalla 16. heinäkuuta ja Valasrannan tanssileirillä 28. päivä heinäkuuta. Siellä voi kuulla vasta ilmestyneen Pala Havannaa-albumin
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Landu gets lost in his office building.
13: Man, why does every floor look the same?
12: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
13: Man, getting lost out here is the best.
12: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
13: To clarify, though, I'm only figuratively lost. In case you were worried.
12: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
0: Mä sen tanssimusiikin parhaat.
14: Ilmalevy soitin ja tällit Savin myös. Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli työs. Kello tulee 4.
15: En joukossa olla voi naurajain. En kulkea tiedäs vois sun.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Juhannusyön valo, kun se heijastuu siihen veden pintaan, on aivan hiljasta ja hetki tuntuu pysähtyvän. Meren rannalla oltiin Jamppa Tuomisen kanssa juuri äsken kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sijalla 70. Juhannus, suomalainen kesärakkaus, muistot, kaipuu. Näin voisi oikeastaan kiteyttää ja nämä kappaleet, joita tässä on kuultu näin juhannuspäivän kunniaksi. Ja seuraavaksi kuullaan jälleen herkkä kertomus rakkaudesta ja siitä, mitä jäisi jäljelle, jos se toinen lähtisi pois. Suvi Teräsniskan yksi rakastetuimmista lauluista tämä ja kappaleen takana musiikkivelhot Samuli Laiho, Jonne Liimatainen ja Leri Leskinen. Eli pykälää ylempänä, näin ollen listan siellä 69, Suvi Teräsniska ja Jos menet pois.

0: ja nyt sitten käet alas tai itse asiassa laitapa ylös. Kuinka moni äsken intoutu laulaa mukana? Jostakin syystä nimittäin ainakin studiossa nyt kävi näin ja tämä laulu saa kyllä aina laulamaan. Ei tätä jotenkin voi olla laulamatta. Lähes 50 vuotta myöhemmin moni osaa varmasti tämän kertosäkkeen edelleen ulkoa ja aivan tuosta ensimmäisestä tahista lähtien. Vuonna 79 on Virve Viki Rosti levyttänyt tämän kappaleen ja suomalaiset junan kyytiin. Kappale oli menolippu ja kyseessä on kansainvälinen hitti One Way Ticket, mutta hei. Nyt nostetaankin käet Suomen kesälle. Nostetaan juhannusjuomat ilmaan mökkilaitureilla ja kesäjuhlissa ympäri Suomen. Nimittäin Suomen kesä on hetken vaan. Elikkä kippis valoisille öille, mökkirannoille, saunan lämmölle, tuoreelle saunavastan tai vihdan tuoksulle ja mikä se nyt kullekin sitten on ja ystäville saunan lauteilla tietysti. Tai siellä samanlaitoa.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Tästäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä sä täällä naurat?
3: Nauran Spartaani.
2: Miksi?
3: Meijerikadulle aukeaa Eurospar, ja se on ihan sparhautta.
2: Siis sparaati paikalle?
3: Juu, ja sieltä saa sparhaat, sparsat ja sparmesaanit ja paljon muuta.
4: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Suukosken keitaalla perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dani ja Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa!
7: Raahe Festival 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa!

0: hänen hymyilleen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: hetken vaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.
2: Marko Maunuksella tässä, terve. Kuuntelet kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Hyvää juhannusta kaikille. Itsellä juhannus menee keikkareissulla. Torstaina ollaan jo juhannusetkoilla Halkosaaressa Lappajärvellä. Perjantaina juhannusaatto vietetään Espoo Korpilammella. Ja lauantaina sitten legendaariset Turkia juhannusjuhlat. Joten jos kuljet siellä päin, niin tuu mukaan. Jos et, niin vietä hyvää juhannus. Hauskaa juhannusta!
3: Vieläkö?

0: hyvä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista käynnissä. Hiltusen Suvi täällä toivottaa sulle oikein mukavaa juhannuspäivää. Siinä kuultiin listan sieltä 66 Saija Tuupanen ja Marko Maunuksella Kaunista ja hyvää. Tuo toi kauniin kappaleen meille juuri tähän hetkeen ja muistutteli meitä ehkä nyt siitä, että näin keskikesän juhla-aikaankin sitä kaunista ja hyvää löytyy usein aivan siitä läheltä. Ja voihan sitä löytyä toki sieltä kauempaakin. Tehdäänpä pieni kesäinen juhannus road trip nyt porukallalle. Mennään halki Suomen Hangosta aina tuonne Inariin saakka. Siinäpä sitten porukalla voidaankin todeta yhteen ääneen, että kuinka kaunis maa meillä onkaan. Tässä Heidi Kyrön läpimurtokappale itse asiassa. Sun Suomi neitos on. Ja listan sijalla 65.

Martin Aanne Finlandessista vaan päivää päivää. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa ja juhannus on juuri ovella. Hyvää juhannusta kaikille ja tulkaahan Finlandessia katsomaan juhannusaattona Kempeleelle ja juhannuspäivänä Vesivehmaalle. Hyvää juhannusta tosiaan vielä kaikille.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista käynnissä ja Hiltusen Suvi sun seurana täällä studiossa. Oikein ihanaa juhannuspäivää. Listan siellä 64 kuultiin Finlandersia ja heiltä kappale Oikeesti. Ja edelleen Finkut meitä viihyttää tänäänkin Jenkka Pirtillä Asikkalassa. Ja tämä seuraava porukka tanssittaa tänään puolestaan Nurmeksessa Kajasteen lavalla. Souvarit löytyy listan sieltä 63 ja yhdessä matkataan. Ja niin matkataan myös yhdessä kohti noita listan kärkisijoituksia kovalla vauhdilla.

sei kümmert. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Luttisenvisa tässä, moi. Hyvää juhannusta. Kuuntele Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa, kuten minäkin tietysti teen juhannuksena. Jos ja kun en ole Visa- ja Valoilmiön kanssa lavalla juhannusaattona Tampereen Viikinsaaressa tai juhannuspäivänä Salmentaan lavalla. Oikein aurinkoista ja ihanaa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
8: Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mennään tarkastamaan väite.
10: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää Mercedes-Benz.fi kautta Mobilo.

Kansallisromantiikkaa tarjoili meille juhannukseen siinä tienposkesta poimitulla Horsmallaan, eli Rentu Ruusulla Irvin Goodman. Lauluhan on vuodelta 1988, yksi rakastetuimmista Irvinin lauluista. Näistä on kivuttu kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sijalle 62, ja nyt on mun aika lähteä tästä jatkamaan juhannuksen viettoa. Hiltusen Suvi toivottelee oikein ihanaa juhannuksen jatkoa ja ihanaa kesää ennen kaikkea. Toivottavasti tavataan tuolla pian kesätapahtumissa, joihin mekin ollaan radioporukalla kyllä tulossa mukaan. Ainakin ollaan hiljaa yössä Seinäjoella. Ja siihenkään jo enää montaa viikkoa. Maarit Hurmen rinta löytyy kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sieltä 61. Sanat on Mikko Alatalon kynästä ja sävellys Sami Hurmen rinnan. Ja jos multa kysytään, niin kyllä mä otan lakritsi jäätelö sillä paremmalla vohvelilla. Listan parissa jatkaa tästä eteenpäin Sari. Kiitos seurasta ja nautitaan jäätelökesästä.

Siellä 60 Katri Helena vasten auringon siltaa. Kiitos Suville mukavista hetkistä. Tässä äskeisessä kappaleessa me kuljettiin kohti valoa, kesää ja juhannusyötä Katri Helenan seurassa. Tammisen Sari toivottaa teille oikein ihanaa juhannusta ja tästä eteenpäin listan parissa. Lähdetään siellä 59, sieltä löytyy Hektoria yhtenä iltana. Joskus se on niin, että yksi kesäilta, se riittää muuttamaan aika paljon asioita.

0: Kuuntelet juuri Radio Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Ja niin minäkin, eli Piipo Virpi. Ja samalla toivotan teille kaikille oikein ihanaa, mukavaa ja rauhallista juhannusta. Oma juhannus meneekin sitten ihan kotosalla saunaan lämmitellessä ja ihan vaan ollessa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: kompparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt.

Siellä 58 Mamba ja vielä on kesä jäljellä. Mutta hei, ei hätää. Juhannuksen jälkeenkin kesä jatkuu ja vielä pitkään. Sieltä 57, sieltä löytyy Agents, Jorma Kääriäinen ja Muistan kesän. Niinhän se on, että parhaat kesät ne eivät unohdu koskaan.

0: Siellä 56, Johanna Siekkinen ja Juhannus Loitsu. Juhannuksenhan kuuluu kaikki tämmöiset taiat ja uskomukset ja pienet loitsut, mutta kesäihastus, se voi tulla vastaan ihan milloin vaan.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Junan kuljettaja kuoli Britanniassa Pohjois-Lontoossa perjantaina tapahtuneessa junaonnettomuudessa, kertoo Britannian liikennepoliisi. Onnettomuus tapahtui, kun kaksi junaa törmäsi toisiinsa. Yhteensä lähes 90 ihmistä loukkaantui onnettomuudessa. Heistä 33 tarvitsi sairaalahoitoa. Ainakin 11 ihmisen tila on vakava. Britannian liikenneministerin Heidi Alexanderin mukaan on vielä liian aikaista spekuloida onnettomuuden syitä. Yhden matkustajan mukaan onnettomuus tapahtui, kun yksi junista oli pysähtynyt raiteille ja toinen ajoi sen perään. Albaniassa tuli perjantaina täyteen jo 20. päivä putkeen, kun paikalliset osoittavat mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoituksissa on vastustettu Albanian rannikolle suunniteltua luksushotellia, joka rakennettaisiin luontoalueelle, jota muuttolinnut käyttävät lisääntymiseen. Alue on erityisesti flamingojen suosima. Suunniteltuun luksushotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner. Tänään on juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Yleinen liputuspäivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tämä viikonloppu, tämä on juurikin sitä, kun koko Suomi on ihan kauneimmillaan. Sieltä 54, sieltä löytyy Erkki Jonkkarisen kappale Kauneinta Suomea. Mutta juhannukseen kuuluu myöskin sauna ja koivuvasta ja aika monta se teistä vielä odottaakin. Juhannus on valmis, tervetuloa saunaan. Tommi Soidinmäki ja Saunaralli, siellä 53.
1: Tommi Soidinmäki tässä, moi. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Me täällä seilaillaan Viking Graceillä, juhannusaalloilla. Täällä on ihan huikea meininki. Samalla minä ja vastakaiku-bändini toivottaa kaikille kuuntelijoille oikein mahtavaa juhannusta.

Kyllä se vaan niin on, että Juisen klassikot, ne kyllä kuuluu tähän suomalaiseen kesään vuodesta toiseen. Siellä 52 oli Juise Leskisen Marilyn. Aallon rytmiorkesteri Tähdet meren yllä siellä 51. Juhannusyö, taivas, näyttää kyllä parhaat puolensa ainakin veden äärellä.

0: Matti Sakari tässä Pekkariskan pojista vaan terve. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa, jossa soi todellakin Suomen paras tanssimusiikki. Sitä kuunnellessa Pekkariskan poikienkin keikkamatkat sujuu kuin tanssi. Juhannusta me vietellään Someron Esakalliolla aattona ja juhannuspäivänä ollaan Raision huvilinnussa. Tervetuloa tanssaamaan. Kaikille oikein ilo.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
13: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
12: Savvy, Steven.
13: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
12: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
14: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
15: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Huone 105 oli Eini, tässä siellä 50. Kesä on kyllä semmoinen, että tsemattu paljon tarinoita, ehkäpä suuria seikkailujakin. Niitä sitten muistellaan koko loppuvuosi. Siellä 49 Frederik ja Tsingis Khan. Nyt on kuulkaa sellainen juttu, että nyt lähtee juhannusilta kunnolla käyntiin. Tässä Reetua.

Niin. Jokaisella juhannuksella on oma hurmurinsa. Tunnistatko itsesi tästä tai tunnistatko omasi? Se oli siis Neitoset, hurmuri siellä 48. Lähdetään sijalle 47. Tämä on Charlies ja kesätanssit. Lavat, valot ja kesäyöt. Nyt lähdetään siis yhdessä tansseihin.

0: Laitetaan pakka sekaisin siellä 46. Kesärakkaus, no on sellainen yhdistelmä, että kuuluu tähän kesään. Marja jatkaa tästä eteenpäin teille kaikille aivan ihanaa juhannusta. Moi moi, Sari kiittää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, top 200.
2: Eero Komiatyhtyeestä tässä, morjesta. Oikein hyvää juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille. Mahtavaa, että kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa näin juhannuksen ratoksi. Me vietetään juhannusta perinteisesti torstaina ja perjantaina Tuuloksen Kapakanmäellä ja sitten lauantaina Raision Huvilinnussa. Tervetuloa perinteisiin juhannustansseihin.

0: Siinähän me laitettiin pakkaa sekaisin komioiden kanssa. Ei muuta kuin oikein ihanat juhannuksen jatkot Tammisen Sarille. Sari lähti jatkamaan juhannuksen viettoa ja Ollakan Marja saapui tänne studioon. Ja äskettäinhän me oltiin tuolla sijalla 46 komioiden kanssa, joten siitä jatketaan eteenpäin ja ylöspäin tätä kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Ei muuta kuin ihanaa juhannusta tosiaan täältä studiosta. Hyvihän tässä menee ja oikein ihanan. Saatiin kuitenkin tämmöinen suht lämpöinen ja mukava juhannusaika. En tiedä, onko sitä tullut tanssittua sitten tämmöisiä tansseja, että on saatu tätä lämpöä tarjolle. Eli seuraavalta sijalta täällä meidän listalla, täältähän löytyy kätkät ja aurinkotanssia sijalta 45. Täällä on se aurinkotanssia ja kuutamon kulkija ja valo heitä yhdistää ja näinhän se on, että näin juhannuksen aikaan yöttömässä yössä se valo meitä kaikkia yhdistää, niin kuljetaan eteenpäin.
1: Kai Jämsä tässä, hei. Me saadaan puolikuuyhtyeen kanssa kiertää juhannuksen aikaan Rukalla ja Raahessa. Ja tietysti kaikki väliajat ja automatkat me kuunnellaan.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.

0: Juha Tapio, ja tykkään susta niin, että halkeen, ja se kuultiin sieltä 44. Tämä kappalehan tunnetaan myös lyhenne nimellä, eli TSNEH. Semmoista nimeä aika usein näkee tästä tykkään susta niin, että halkeen käytettävän. Mennään eteenpäin ja eteenpäin mennään Yön kuningattaren tahtiin. Eija Kantola aivan upeasti tulkitsi tämän kappaleen myös tuolla Meritangon risteilyllä. Ja kyllä se jotenkin tuntuu, että kun tämä kappale lähtee soimaan, niin se aina soi sitten päässäkin Eijan äänellä, koska Eijan alkuperäislevytyshän tämä on. Ja tämä löytyy siis täältä Juhannuksen ilona. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sijalta 43.
1: Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa ja täällä puhuu Kantolan Eija. Haluan toivottaa kaikille oikein ihanaa lämmintä juhannusta. Me ollaan Omegan kanssa juhannusaattona Ylihärmässä Power Parkissa ja juhannuspäivänä Kruunupyyssä Imet Folk Parkissa keikalla. Joten tervetuloa juhannustansseihin, ja jos ei juhannuksena nähdä tanssien merkeissä, niin toivottavasti kesällä jossain muualla. Joten oikein mukavaa juhannusta, ihanaa kesää ja kivoja tanssi-iltoja. Toivoo Eija!

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
5: Radio Polki. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Poliisin mukaan mies oli pudonnut 5. kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta. Parvekkeiden käyttökiellosta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Yle. Libanonin siviilipuolustuksen mukaan ainakin 16 ihmistä on kuollut Israelin lauantaina Etelä-Libanoniin tekemissä iskuissa. Libanonilainen NNA-uutistoimisto raportoi Israelin iskeneen yli 10 kohteeseen Etelä-Libanonissa vuorokauden vaihteesta aina lauantai-aamuun asti. Sen mukaan uhreja oli yhteensä 3 eri kaupungissa. Myöhemmin Israel ilmoitti tekevänsä iskuja äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Israel ja Hizbollah solmivat perjantaina aselevon. Myös Libanonin ja Israelin välillä on ollut aselepo huhtikuusta lähtien. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitteli perjantaina paikallista aikaa uuden Air Force One-lentokoneen. Uusi lentokone on saatu lahjaksi Katarilta. Trump esitteli koneen lentokonehallissa kutsuen sitä lentäväksi valkoiseksi taloksi. Koneen sisällä vierailleet journalistit kuvailivat sen sisältävän puisia seinäpaneeleita ja nahkaisia penkkejä. Satojen miljoonien eurojen arvoiseksi arvioitu lahja on herättänyt eettisiä, perustuslaillisia sekä turvallisuuteen liittyviä huolia Yhdysvalloissa.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Voi, tästäkin on tehty kyllä useampia erilaisia versioita. Ihan uuteni. Ja ässät soi sijalla 42. Ässien versiohan ei suinkaan ole myöskään se ihan alkuperäisin tästä kappaleesta, vaan Jasmiinin tuoksu sen aikanaan on julkaissut, mutta kyllähän tämä ässät ja ihan uuteni on tällainen tanssimusiikkiklassikko jo näinä päivinä. Juhannusruusuja. Niitähän sitä on mahtava ihastella tähän aikaan vuodesta, ja mikä olisi sen aidompi ja oikeampi juhannusruusu kuin valkoinen ruusu. Ja sellainen löytyy myöskin tietenkin täältä kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listalta, eli se valkoinen ruusu. Ja senhän meille on tässä seuraavaksi esittämässä upea tanssilavojen kuningatar Saija Tuupanen. Ja nyt mennään sijalle 41.

0: Spooky on Suomen virallinen karavaanariradio. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Spooky.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.

Ikkunaprinsessa ja Rauli Badding Somerjoki siinä meille musisoimassa, tai Agentshan siellä tietenkin oli musisoimassa sitten taustalla. Ja tämä kappale on julkaistu vuonna 1982, ja tuossa kun hieman lueskelin tämän kappaleen ja tämän version taustoja, niin siellä kerrottiin, että tämä oli nimenomaan sen 1982 kesän sellainen suuri hitti. Ja musiikin voimahan on ihmeellinen, se vie sinne tiettyihin muistoihin ja tiettyihin hetkiin, niin voi olla, että aika moni nyt sitten siirtyi sinne 82 vuoden kesään. Tuliko jotain mukavia kesämuistoja tuosta kappaleesta mahdollisesti mieleen? Itse en kyllä hirveästi siitä kesästä vielä muista. Olin silloin parivuotias, niin ei ole jäänyt kyllä ainakaan Ikkunaprinsessat siinä vaiheessa mieleen, mutta kyllä tämä on totta kai sen jälkeen tullut erittäinkin tutuksi, niin kuin Baddingin musiikki ja Agentsit totta kai muutenkin. Varmasti vaikuttanut aika monen ihmisen musiikilliseen historiaan tuo upea orkesteri monien eri solistien kanssa. Mennään tuoreempaan musiikkiin. Sijalla 39 ja täällä meille musisoimassa Olli Halonen ja Pohjola.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Tervehdys, tervehdys ja tsippadui täältä Eurasta. Aki Mäki täällä toivottelee hyvää juhannusta kaikille ja nyt on kuule mullakin semmoinen pitkästä aikaa niin, että saan olla ihan vapaalla tämän juhannuksen, että tässä on kaikennäköistä muuta hommaa nyt, että on ihan tietoisesti otettu vähän vapaata tähän kesään ja tässä on ollut nyt viime aikoina semmoista, että omaa tämmöistä ikuisuusprojektia, että teen tuohon, asun täällä maalla, niin teen omaa pientä tanssisuulia siihen ja viettelen täällä ja tässä nyt ollaan pelattu lentopalloa tuossa kyläläisten kanssa ja illalla mennään saunaan ja sitten ehkä itsekin pääsen tuonne Rauman Lappiin Salamakaljolle tanssimaan. Ja ei muuta kuin hyvää juhannuksen jatkoa kaikille.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
15: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
14: Thank you, Leo.
15: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
16: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
17: LähiTapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
19: Siellä kasvoi kairan.
11: Radio Pooki.
19: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kai Hyttinen ja Muistan kesän. Tästäkin kappaleesta on useampia versioita tehty, mutta Kai Hyttinen esittää tämän alkuperäisen kappaleen vuoden 1968 romanttisessa komediassa vain 4 kertaa. Ja toivottavasti tämäkin kesä sitten jälleen ihmisten mieleen tulee jäämään ja sitten vuosien jälkeen voi miettiä, että kesää, jonka kerran elää saa, mielestä ei haihdu milloinkaan, on se. Hienosti sanottu, tehdään kauniita kesämuistoja, myös tänään juhannuksena. Lentävää kalakukkoa, sitä päästetään seuraavaksi Heidi Pakarinen versioimaan. Tuossa 2 vuotta sitten, aika lailla näinä päivinä, Heidi Pakarinen tämän kappaleen julkaisi. Eli hän halusi tähän tarttua silloin, koska on tuommoinen savolaisnainen, rempseä savolainen, niin mikäpä siinä on lauleskellessa sitten lentävää kalakukkoa. Ja toimii kyllä aivan mahtavasti myös tuolla tanssipaikoilla tämä vuosikymmenten takainen kappale tuoreena sovituksena.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, top 200.
2: Oikein ihanaa, lempeää, kaunista, valoisaa, ilon täyteistä ja rakkaudellista juhannusaikaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Täällä kaikkia ihanaa, hyvää, rakkaudellista toivottelee Pakarisen Heidi. Mulla itselläni on suuri ilo juhannuksen aikaan saada kulkea upeassa Suomen luonnossa yöttömässä yössä keikkailen, tanssienkin ihan varmasti luonnosta nauttien. Mie on perjantaina juhannusaattona keikalla tuolla Mäntyharjulla Nurmaan lavalla yhdessä Roulette-orkesterin kanssa ja lauantaina sitten juhannuspäivänä avataan kulttuurihistoriallisestikin merkittävä Reijo Taipaleen kotilava tuolla Miehikkälässä. Sitä on kunnostettu tässä nyt jo hyvän aikaa ja nyt se on valmis vastaanottamaan uuden kauden, uuden alun tuolla ihanassa tunnelmassa, ihanassa miljöössä. Eli Kreivin Kallion lava avaa sitten lauantaina ovensa tanssikansalle ja ihanasti juhannuksena. Musiikkiahan tässä tulee totta kai kuunneltua, nautittua ihanaa musiikkia. Kesäaika on mitä parasta musiikin soiton ja tanssin aikaa. Ja totta kai myöskin Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista soi ihan varmasti hyvinkin monessa paikkaa ja kaikkialla. Se on ihana, kun musiikki pitää meistä huolta ja onhan se universaalia rakkautta. Se on meille kaikille yhtälaista ja samaa. Me toivotan oikein ihanaa, taianomaista, kaunista, hyvää, hymyn hersyviä hetkiä ja onnellisuutta, rakkautta just sun kesään ja juhannusaikaan. Ciao!

Surun pyyhit silmistäni ja kirka tietenkin äänessä löytyy sieltä 36. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa siis kuuntelet ja radiopookia tietenkin, ei muuta kuin oikein ihanaa juhannusta. Ollakaan Marja sun kanssa täällä studiossa hetken aikaa juhannuksen matkaa kulkemassa. 37 sieltä kuultiin Pakarisen Heidi ja se oli Lentävä kalakukko ja tosiaan kirka siellä 36. Hei, semmoinen yksi aika jännä yksityiskohta tuosta Surun pyyhit silmistäni kappaleesta on se, että se on levytetty kiinaksi, eikä siis vain yhden kerran, vaan se on levytetty siis mandariinikiinaksi ja myös kantonin kiinaksi. Eli aika harvasta suomalaisesta kappaleesta varmaan löytyy tällaisia versiointeja. Tämä julkaistiin vuonna 1988 ja aloitti kyllä ihan uudenlaisen vaiheen kirkan laulajauralla silloin. Äärettömän suuri hitti oli tämä. Ja kyllä sen itsekin muistaa hyvin sieltä lapsuusvuosilta. No kyllä muistan aika varhaisilta lapsuusvuosilta jo tämän seuraavan kappaleen. Nimittäin sieltä 35 löytyy tälläkin hetkellä keikkareissussa oleva Kake Randelin. Vuonna 1983 julkaistiin Kop Kop Kop niminen albumi. Eli tästä kappaleestahan tietenkin tuo albumikin nimensä sai. Se kappale ei tietenkään ole nimeltään Kop Kop Kop, vaan sehän jatkuu niin, että avaa hakas.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Aamu toi, ilta vei. Kappale, joka ei kyllä vanhene koskaan, eikä suosio lopu koskaan. Ja löytyy kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sieltä 34 nyt tänä juhannuksena. Eli Jamppa Tuomisen suosio oikeastaan avautui ja alkoi tuosta kappaleesta ja jatkuu kyllä edelleen. Joo, kyllä varmasti päivittäin meilläkin Jamppa Tuomisen musiikit edelleen soi ja varmasti tulee heti sanomista, jos ei soi, koska onhan ne niin hyviä kuolemattomia kappaleita. Onneksi musiikki säilyy meidän ilona. Taitapa olla samaa vuosikertaa tämä seuraavakin kappale. Vuodelta 77 on Arminien.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt.

0: Tapiola. Samalla puolella.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Turnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Sen tanssin.

0: Kesällä riittää, että on pooki päällä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Hyvää juhannusta.

Hei vaan kaikille. Dimitri Keiski tässä Keiski Eno Orkesterista. Mä tulin kertomaan, että sä kuuntelet just nyt Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Se on hyvä lista. Ja mä haluan toivottaa teille kaikille todella hyvää juhannusta. Itse vietän juhannusta Enojen kanssa Lapualla, Luhurikan lavalla. Kaikkia hyvää teille kaikille ja muistakaa olla kiltisti, mutta pitäkää hauskaa. Moikka!

0: Tämän kesän kuumimmat tanssit tanssitaan varmasti tämän herran tahtiin. Dimitri Keiski, mitä rakkaus on. Keiski hän Eno-orkesterinsa kanssa kiertää ympäri Suomen keikkalavoja. Kyllä ihan älytöntä keikkatahtia. Semmoinen melkein 1,5 vuotta on nyt mennyt tuommoista tahtia ja lavat täyttyy toinen toisensa jälkeen. Ja nyt Keiski sitten kiilas suuren esikuvansa ja mentorinsa Dannyn edelle täällä listalla, että kun Danny ja Armi oli tuolla 33 sijalla, niin Keiski nyt nappasi sitten tämän sijoituksen 32. Jos Danny silloin aikanaan toi tuollaisen show-meiningin Suomen musa-bisnekseen, sellaisen, että asiat voidaan tehdä vähän suuremmin ja näyttävämmin ja miettiä kaikki pukeutumisasiat ja muut tarkkaan, niin kyllä Keiski on nyt sitten päivittänyt sen tähän hetkeen tonne Suomen tanssilavoille ja se on kyllä mahtava juttu ja hieno on se energia, millä tämä porukka menee eteenpäin. Ja siellä on nuo Enon entisten nuorten orkesterin herratkin, niin kuin nuoria poikia, kun heitä menee sieltä lavalta seuraamaan, niin oi että. Suosittelen lämpimästi, jos et ole käynyt heidän live-keikallaan, niin sitä ei voi edes noiden somevideoiden perusteella aistia sitä tunnelmaa, vaan sinne pitää mennä paikan päälle. Seuraavalta sieltä 31.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...

0: keitetään kahvit, mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle. Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä. Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta. Parvekkeiden käyttökiellosta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Yle. Libanonin siviilipuolustuksen mukaan ainakin 16 ihmistä on kuollut Israelin lauantaina Etelä-Libanoniin tekemissä iskuissa. Libanonilainen NNA-uutistoimisto raportoi Israelin iskeneen yli 10 kohteeseen Etelä-Libanonissa vuorokauden vaihteesta aina lauantai-aamuun asti. Sen mukaan uhreja oli yhteensä 3 eri kaupungissa. Myöhemmin Israel ilmoitti tekevänsä iskuja äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Israel ja Hizbollah solmivat perjantaina aselevon. Myös Libanonin ja Israelin välillä on ollut aselepo huhtikuusta lähtien. Albaniassa tuli perjantaina täyteen jo 20. päivä putkeen, kun paikalliset osoittavat mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoituksissa on vastustettu Albanian rannikolle suunniteltua luksushotellia, joka rakennettaisiin luontoalueelle, jota muuttolinnut käyttävät lisääntymiseen. Alue on erityisesti flamingojen suosima. Suunniteltuun luksushotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pari vuoden takaista kesämusiikkia siinä Piritan Niemenmaalta ja Hiekka Suudelmat. Ja löytyi siis sieltä 31 kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listalta. Ollakaan Marja täällä hetken aikaa ollut sun kanssa juhannuksen vietossa. Ja nyt mun on aika väistyä täältä studiosta ja lähdetään sitten miesseurassa viettämään juhannusta. En siis suinkaan minä itse lähde miesseurassa, vaan päästään kaikki meidän tutun ja turvallisen aamupaavon seuraan kerrankin tälleen vähän eri aikaan. Eli Paavo Törmin kanssa mennään sitten eteenpäin seuraavat lista-askeleet. Minä lähden juhannuksen viettoon jatkamaan sitä. Ollakaan Marja kiittelee. Palailen sun kaveriksi sitten taas, kun arki alkaa, niin iltapäivissä taas tavataan. Mutta hei, otetaan täältä sieltä 30. Myöskin yksi mies, nimittäin rekkamies. Ja Matti Esko. Tämä kappale täytti ihan tuossa jokunen päivä sitten muuten 40 vuotta. Alkaako tehdä mieli kaurapuuraa? Miltä tuntuu? Tässä rekkamies.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Sijalla 30.
2: Mä oon rekkamies. Keikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuron

0: Se oli Matti Esko ja Rekkamies. Ja kiitoksia Marjalle. Törmin Paavo saapui tänne studioon rekalla. Onneksi Matti Esko ja Rekkamies olivat kuljettajana. Oikein hyvää juhannuspäivää ja Suomen lipun juhlapäivää teille kaikille. Radiopookin taajuuksilla siis sun kanssa sä tätä kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa käy hetken aikaa läpi Törmin Paavo. Tuossa äsken Matti Esko lauloi siis Rekkamiehestä ja tässä seuraavaksi Yölintu puolestaan kertoo Beiran miehen tarinaa.
1: Sä tunnet mut

Monen ihmisen juhannusperinteeseen kuuluu kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa Radio Puokin taajuuksilta. Ja täällä sitä kanssasi läpikäy Törmin Paavo. Olemme jo päässeet aika lailla kärkisijoille ihan kevyesti paremman satasen puolella. Ja itse asiassa tuo Katri Helenan Anna mulle tähtitaivas löytyy tältä listalta tänä vuonna sieltä 28. Sieltä 27 puolestaan löytyy monien mielestä yksi suomalaisen kotimaisen tanssimusiikin klassikoista, eli Olavi Virta ja hänen esittämänsä kaunis kappale Hopeinen kuu.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Hätät, toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
14: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Hyvää juhannusta.
15: Eero Komiot-yhtyeestä tässä, morjesta. Oikein hyvää juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille. Mahtavaa, että kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa näin juhannuksen ratoksi. Me vietetään juhannusta perinteisesti torstaina ja perjantaina Tuuloksen Kapakanmäellä ja sitten lauantaina Raision Huvilinnussa. Tervetuloa perinteisiin juhannustansseihin.

Se oli Komiat ja kappale Minähän vienä kotimaisen tanssimusiikin parhaat listan sijalla 26. Sieltä 25 puolestaan löytyy yksi nuoruuden ihastuksistani, eli Taiska ja laulu nimeltään Mompasa.

Topi Sorsakoski ja Agentsi ja Salattu suru. Teidän äänestämänänne kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan sijalla 24. Eini puolestaan laulaa tässä seuraavaksi kesästä ja yöstä ja sijoitus tällä listalla tänä vuonna sija 23.

0: Joel Hallikainen tässä, moi. Sä kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin top 200 parhaat listaa. Niin minäkin kuuntelen autossa keikkareissulla kotimaista. Kotimaista on kuunneltu keikkareissulla yli 40 vuotta. Tänä vuonna juhannuksena olen bändini kanssa Henriksson ja Herrasmiehet Alahärmän Powerparkissa juhannuksen vietossa. Juhannus juhlista jaloin. Toivotan kotimaisen musiikin ystäville aurinkoista.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Viikon vaihteessa 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200.
1: Hartinaan Finlandessista vaan päivää. Kuuntelet Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat Top 200 listaa ja juhannus on juuri ovella. Hyvää juhannusta kaikille ja tulkaahan Finlandessia katsomaan juhannusaattona Kempeleelle ja juhannuspäivänä Vesivehmaalle. Hyvää juhannusta tosiaan vielä kaikille.

tässä vaiheessa juhannusta ehkä kannattaisi olla jonkinlaista tietoa siitä, että kenet saa. Se oli Finlanders ja Kaikki tytöt, sijoitus kotimaisen tanssimusiikin parhaat listalla 22. Nyt polttelee Kesäkatu ja esittäjänä tietenkin tässä laulussa on Danny.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Poliisin mukaan mies oli pudonnut 5. kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta. Parvekkeiden käyttökiellosta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Yle. Puut ovat pakotettuja äärirajoilleen kuumuus- ja kuivuusjaksojen toistuessa yhä useammin. Ranskassa puiden kuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Ennusteiden mukaan jopa 1/3 maan puulajeista saattaa olla katoamisen partaalla vuoteen 2050 mennessä. Tutkijoiden mukaan metsät joutuvat mukautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nopeasti. Maapallon keskilämpötila on kohonnut noin 1,4 celsiusastetta esiteollisella ajalla vallinneeseen tasoon verrattuna. Tutkijoiden mukaan kuluva ajanjakso on kuumin, mitä maapallolla on koettu 125 000 vuoden aikana. Tänään on juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Yleinen liputuspäivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Sijalla 20.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: On uusinta Mattia ja Teppoa, eli Mailaa.

0: Suomen muotoisia pilviä on kertymässä taivaalle, ainakin jos olemme uskomassa Arttu Viskaria, ja miksikä me emme Arttua uskoisi. Se oli siis Suomen muotoisen pilven alla ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat listan sijoitus 18. Kuulkaapa juttua semmoista. Minä toivottelen teille oikein ihanaa juhannuksen jatkoa nyt tässä kaikille. Ja tämän kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan kärjen tulee meille hetken päästä esittelemään Hepola Joonas. Minä lähden tästä juhannustansseihin ja sinne meidät yhdessä kuljettaa Juha Vainio. Rakastakaa toisianne ja otapas Hepola lähetyshaltuusi.
1: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen väilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ, jana

Ihminen sielun möi, jatsille ja jatsi söi, miehen joka haitaria näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väris.

0: perra vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun koittoon oma sävelmää.
1: Hei armat ystävät, oikein ihanaa juhannuksen aikaa toivottelee täällä Hirvosen Hanna, hallitseva tango kuningatar. Minulle juhannus on tietenkin täynnä musiikkia ja keikkailua, eli olen aattona keikalla tuolla Naapurinvaaran huvikeskuksessa ja sitten lauantaina juhannuspäivänä hotelli Korpilammella Espoossa. Eli musiikki näyttelee oikein vahvasti semmoista omaa paikkaansa minun juhannuksessa. Toivottavasti myös teillä, eli olette tansseissa tai laitatte sitten tanssit pystyyn mökillä tai kotona. Nimittäin te saatte hyvät...
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: pelkästään. Hyvää fiilistä tulee kyllä aina tätä kappaletta kuunnellessa. Suvi Valssi, voiko olla sillain enemmän suomalaiseen sielun maisemaan osuvaa kappaletta kuin tämä, ja sen vielä sitten tulkkaamaan ja tulkitsemaan Reijo Kallio. Hei, se on Joonas täällä sun kanssa lauantaita ja juhannuspäivää viettämässä. Kotimaisen tanssimusiikin top 200 listaus käynnissä. 185 kappaletta nyt kuultu, eli 15 kappaletta vielä jäljellä. Kohta mennään sitten jo kärkikymmenikköön. Jännitys sikäli huipentuu, että mitkä kappaleet löytyvät tänä vuonna teidän äänestämän listan kärkikolmikosta ja niin edelleen, ja siltä himoitulta ykköspaikalta. Tässä on pitkin listaa kuultu myöskin artistien terveisiä, kiitos niistä. Miten muuten sulle, onko kaikki siellä tällä hetkellä hyvin? Toivottavasti juhannus on sujunut mukavissa merkeissä. Tuliko eilen käytyä juhannusaaton tansseissa, meinaatko tänään mennä? Näin juhannuksenahan aina tanssejakin löytyy, sanotaanko, että vähän joka notkelmasta Suomen maassa. Ja niin se pitää ollakin. Suvi valssattu on varmasti monessakin paikkaa ja valssataan tässä nyt viikonvaihteen aikana. Mennään seuraavaksi listan sijalle 115. Sieltä löytyy Kuljen taas kotiin päin. Reissussa on mukava käydä, mutta kyllähän se näin on, että kotiin on aina mahtava palata.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Sijalla 15.

Kotimaisen tanssimusiikin top 200 listaus ei tietenkään olisi ollut mitään ilman tätä kappaletta 15 kesää, ja Kari Tapio oli tuossa äänessä. Joonas täällä sun kanssa juhannuspäivää viettämässä. Radio Pookin taajuus on tietenkin sulla ruuvattuna tässäkin juhannuksessa, ja me ollaan kyllä siitä tosi kiitollisia, että oot meidän kanssa juhannusta viettämässä, ja me saadaan olla sun seurana tänäkin juhannuksena. Vihta vai vasta, se on se tyypillinen kysymys juhannuksena, ja miksi se on nimenomaan sitten vihta? Miksi se on? Eiku vasta, anteeksi. Ensin käytiin saunassa ja sitten syötiin vasta. Eli se on vihta, mistä puhutaan. Onko tullut, no ihan sama kumpaa, vihtoja tai vastoja tehtyä täksi juhannukseksi, koska tämähän on se klassisin aika. Moni tykkää vihtoa ja vastoa, mutta ei ehkä välttämättä, ei aina jaksa tehdä välttämättä, tehdä itse tai ostaa, mutta näin juhannukseen se kuuluu, että ei ole juhannussaunaa sitten ilman niitä, niin vihtoja tai vastoja. Seuraavaksi tästä listauksesta kuullaan kappale, joka on pakko kuunnella aina kun tänne ajaa. Se tuo sen fiiliksen. Tämä kuuluu kesään, tästä on monta upeaa versiota. Seuraavaksi tässä version meille esittää Tapani Kansa, ja no, ehkä jo tiedättekin, mistä on kysymys ja minne ollaan menossa. Ollaan menossa Kalajoelle.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Oi, oi. Juhannus ja tämä kappale on kesäyö. Sitä se on keskikesän juhla. Ja tästähän se sitten alkaa päivä lyhentymään. No ei nyt voi. Miksi Joonas piti mennä tuon sanomaan kaikilla hyvää fiilis tässä hetkessä, niin pilaamaan sen koko kaiken hyvän tunnelman tässä kohtaa ja alat kertoa siitä, että joo, hei, muistattehan, että tästä se alkaa sitten päivä lyhentymään. No, lyhentyy, mutta lyhentyy tosi hitaasti. Tämä on ihan superhienoa meillä täällä Suomessa, että meillä on tämmöiset valoiset kesät, että se oikeastaan muistuu mieleen ainoastaan ulkomaan reissuilla, vaikka ulkomaan reissuillakin siellä lämmössä on kivaa, mutta miettikää sitä, kuinka aikaisin se pimeä, se hämärä alkaa jo sitten siellä hiipimään, ja nyt kun ollaan keskikesän juhlassa Suomessa, niin ei oo pimiä, ei oo hämärää, vaan valo saa koko ajan, niin onhan tää jotakin sellaista, mistä me saadaan olla superylpeitä. Kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksestakin ollaan ylpeitä, ja seuraavalta paikalta löytyy sitten Saija Tuupanen, ja tämän kappaleen jälkeen mennäänkin sitten jo kärkikymmenikköön.
1: Saija Tuupanen täällä, moikka. Juuri nyt sinä kuuntelet Radio Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Miut ja ex-miehet löytää tänä juhannuksena keikkailemasta juhannusaattona perjantaina Saarijärveltä Kukonhiekan huvikeskuksesta sekä lauantaina juhannuspäivänä Ämyrin tanssilava Somerniemi. Lämpimästi tervetuloa viettämään keskikesän upeaa juhlaa ja nauttimaan ainutlaatuisesta tanssilavakulttuurista, mitä saamme täällä Suomessa kokea. Hyvää juhannusta ihan kaikille!

0: Nyt oli pakko kuunnella kyllä ihan jokainen sävel loppuun saakka. Kesäillan valssi. Kuka laittoi valssiksi tässä kohtaa nyt sitten juhannuksena? Veikko Ahvenainen tuon kappaleen meille esitti ja on ehdottomasti sellainen, että täytyy löytyä kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksesta ja täytyy löytyä ihan sieltä kärkikahinoista. Löytyi tällä kertaa 10 paikalta. Voitte onnitella itseänne. Olette kyllä loistavasti valinneet näitä kappaleita tähänkin juhannuslistaukseen, kotimaisen tanssimusiikin top 200 listaukseen. Kärkikymmenikkö on tosiaan nyt sitten startattu 9 kappaletta enää kuuntelematta, ja voitte uskoa, mä voin antaa melkein lupauksen tässä, että tämä loppukin tulee olemaan ihan täyttä tykitystä. Ei kannata kovin kauas radiovastaanottimien äärestä karata, tai jos karkaatte, niin laittakaa volumet kaakkoon, niin kuin meidänkin äänitunnisteissa monesti saunankin osalta muistetaan mainita, että laitetaan pookia isommalle, että kuuluu sinne saunan lauteillekin saakka. Seuraavan kappaleen tulkitsee siis yksi kautta aikojen. Mun mielestä ehkä jopa se kaikista kovin. En tiedä, tässä tietenkin jokaisella on se oma mielipide, mutta tästä kappaleesta, tämä kappale, joka seuraavaksi kuullaan, tämä tietää toki monet eri versionsa, mutta minun mielestäni, hoksosta on niin kuin mun mielipide, mun mielestä Vesa-Matti Loirin Lapin kesä tästä kappaleesta, tämä tulkinta Lapin kesästä, se on se numero uno.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, top 200, siellä 9.

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Mies aatteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

retken. Ja jättävät viojäisen Lapin maan. Oi valkolinnut,

pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunto.

0: saatte. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Landy listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it?
3: It feels good to be both you. It feels good to Geico.
5: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittarit.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Arvaa mitä?
9: No?
8: Iisalmessa avataan uusi Eurospar Tukmannin sisään.
9: Eikö se ole vähän sparadoksaalista, että kaksi kauppaa yhdessä?
8: Niin saa molempien sparhaat puolet.
9: Juu, sparasta vastinetta rahalle.
8: Tuttu sano vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
9: Mennään tarkastamaan päite.
7: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
10: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttaisi.
13: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Eilisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaisu, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle. Junaliikenne katkesi ilkivallan takia eilen kello 18 jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä. Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Kasvava määrä Britannian työväenpuolueen kansanedustajia kehottaa maan pääministeriä Keir Starmeria ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajan paikasta, uutisoi BBC. Tällöin Starmer jättäisi myös pääministerin pestin. Starmerin toivotaan luovuttavan paikkansa Suur-Manchesterin pormestarille Andy Burnhamille, joka valittiin aiemmin viikolla maan parlamenttiin täytevaaleilla. BBC:n mukaan Starmer on kuitenkin vakuuttanut taistelevansa haastajia vastaan, eikä hän aio luopua pääministerin paikasta. Espanjassa pääministerin Pedro Sánchezin vaimo Begoña Gómez joutuu vastaamaan korruptiosyytteisiin oikeudessa. Oikeuden tänään antamassa määräyksessä Gómezia kiellettiin poistumasta maasta. Lisäksi tuomari määräsi Gómezin luovuttamaan passinsa ja ilmoittautumaan viranomaisille kahdesti kuukaudessa, kunnes asiassa annetaan tuomio. Korruptiotutkinta Gómezia vastaan aloitettiin huhtikuussa 2024. Tutkinnassa on kyse siitä, onko Gómez käyttänyt hyväkseen asemaansa pääministerin vaimona yksityisen hyödyn tavoittelemiseksi. Sekä pääministeri että tämän vaimo ovat kiistäneet syytökset.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki toivottaa kuulijoilleen hyvää juhannusta. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Siellä 8.
1: On pohjan tää.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
4: Seura sitten, niin tämähän kappale sitten kaikui siellä lopussa yhteislauluna ja isoimman roolinhan siellä otti Leijona valmennuksesta Mikko Mampa Manner, joka laulatti sitten yleisöä ja Leijonan joukkuetta. Siinä on kyllä kans yhdenlainen showmies tämä Mampa Manner. Onneksi olkoon vielä kertaalle Leijonille maailman mestaruudesta. Nythän me jännitetään sitten Futiksen MM-kisoja. Siellä nyt ei Suomi toki pelaa, mutta tämä on tämmöistä penkkiurheilijan aikaa yhtä kaikki tämä kesä. Ja tästä kappaleesta täytyy muuten sen verran sanoa, että tämä kyllä tosi komeasti kajahti myös nyt keskiviikkona tällä viikolla, kun Pookin viihteellä kesäspetsuaalia vietettiin tuolta Ramin grillin 40-vuotisjuhlilta, ei muuta kuin kaikille paikalla olleille. Vielä kovasti terveisiä, kiva että olitte ja tietenkin terkkuja sinne Ramin grillille ja Tapio Peltolalle omistajalle, että olipa huiput juhlat ja sää oli tähän juhannuskeliin, sanotaanko, että ihan jees. Sehän vaikutti alkuun sieltä vielä tuossa viime viikon loppuna, kun katsottiin ennusteita, että tulee vettä kaatamalla ja on tosi kalsea keli. Oli se vähän vilposa, mutta tunnelma, se oli mitä lämpimin ja sen loitte te. Varmasti moni vastaanottimien ääressä oli samaa mieltä, että sieltä välittyi semmoinen todella lämminhenkinen tunnelma. Sitä se pitää olla ja sitä se meillä Pookissa on aina ja se on meidän semmoinen hieno tavaramerkki. Seuraavaksi kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksen sijalle 7 ja täältä löytyy semmoinen kappale, joka ei hirveästi esittelyä kaipaa. Enkä ala sitä esittelemään. 100 kesää, 1000 yötä. Paula Koivuniemi.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Sijalla 7.

0: Wow, me saatiin olla hetki satumaassa tuossa onnellisessa paratiisissa, johon matkataan aina tämän kappaleen myötä niissä meidän ajatuksissamme, mikä se satumaa sitten on. No se on tämä 1955 Unto Monosen säveltämä ja sanoittama legendaarinen, voi sanoa, että kissan kokoisilla kirjaimilla legendaarinen meidän suomalainen tango. Tätä pidetään usein myöskin Suomen kansallistangona. Onko se sitä? Mun mielestä ehdottomasti on. Mitä sinä oot mieltä? Matkataan sinne aavanmeren toiselle puolen ja paratiisiin ja sinne matkataan nimenomaan meidän pääsisällä ajatuksissa. Ai. Keskikesän juhlassa ja satumaa kun soi. Niin ei ole parempaa. Oikeastaan nyt, jos joku sattuu olemaan just istuskelemaan laiturilla tai siinä mökkiterassilla tätä kuunnellessa, niin oot nimenomaan huippupaikassa ja en minä ala väheksymään mitään paikkaa, missä tällä hetkellä tuota lähetystä tai siis missä paikassa tuota kappaletta pääsit kuuntelemaan. Se varmasti nimenomaan vei sut sinne aavanmeren toiselle puolelle ja niihin paratiisiajatuksiin. No joo, Joonas alkoi täällä nyt sitten taas sepostelemaan. Mennään listalla eteenpäin, nimittäin meillä on enää yhden käden sormin 5 kappaletta jäljellä. Top 5 kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksessa. Ja seuraavalta paikalta löytyy ihan upouusi kappale. Tämä tuli julkaisuun viikko sitten. Tässä yhteistyötä tekevät Bordion Boys ja Komiat. Ja tämä kappale tuntee nimen Koko Suomi tanssii.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Sijalla 5.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: Hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
10: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Siellä 4.

0: Viime vuonna tämä kappale löytyi kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksen sijalta 2. Nyt muutamaa pykälää alempaa, lähes kärki kolmikosta nelospaikalta. Matin ja Tepon, näin se kesäloma toimii. Aika moni on tässä nyt juhannukselta kesälomia startannut ja ei me oikeastaan mitään muuta kuin hyvää lomaa, hyvää juhannusta tässä kohtaa. Onko pitkät lomat siellä nyt sitten alkanut? Nautiskellaan. Unohdetaan arjen kiireiset jutut, rannekello otetaan pois kädestä, ei mietitä aikatauluja kuin vain niitä ihan pakollisia, jos niitä nyt sitten on. Mun mielestä jotenkin se loma on erityisesti just sitä, että ei ole kiire mihinkään. Arjessamme ollaan kuitenkin vähän sillai kellokaulassa toimien, koko ajan pitää olla jossakin ja sitten sä oot koko ajan vähän myöhässä jostakin, niin loma on sitä, että ei ole mitään tarkkoja aikataulutettuja juttuja. Mennään ja tehdään ja sillä ihan tiedätkö fiiliksen mukaan, eiks niin? Kotimaisen tanssimusiikin top 200 listaussa. Tähän se jälleen sitten huipentuu. Tämä on hieno etuoikeus päästä fiilistelemään tätä kärkikolmikkoa. Seuraavalta kolmospaikalta ja ronsipaikalta löytyy kappale, joka viime vuonna piti ykköspaikkaa. Eli se tarkoittaa sitä, että viime vuoden listaukseen verrattuna meillä on uusi ykkönen. Tällä kertaa kolmospaikalta löytyy kappale, jota periaatteessa siis tätä vietettiin, voiko sanoa siis, että viime yönä, vai vietetäänkö sitä myöskin nyt sitten tulevana yönä, nimittäin juhannusyö lista kolmosena äänessä Kake, Randelinin Kake.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, top 200, sijalla 3.

0: Pelkkää parhautta on totta kai tämä Kake Rantelinin juhannusyö kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksen ronssipaikalla tänä vuonna. Eli tarkoittaa sitä, että kaksi kappaletta enää olisi soittamatta tästä listauksesta ja tämä juhannus pian sitten tänne kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksen myötä saa huipennuksensa. Mukava, että oot ollut tässä pitkin juhannusta kuulolla. Tämä seuraava kappale, tämän me tiedämme totta kai kaikki. Tämä kappale on niittänyt kunniaa erityisesti teoston tilastoissa, nimittäin tämä on ollut useana vuonna Suomen suosituin kappale radioissa, televisioissa ja elävän musiikin esityksessä. Lavoilla tätä on soitettu aivan käsittämättömän paljon. Itse asiassa vuosituhannen taitteesta lähtien tämä kappale piti lähes 20 vuotta hallussaan tanssilavojen suosituimman kappaleen titteliä. Eli jos vähän olet lavoilla käynyt, niin siellä olet tätä tanssinut esimerkiksi vuonna 2006. Tämä on teoston raporteissa suonut uskomattomat 5300 kertaa ja kerrotaan, että tämä on nykyäänkin yksi Suomen striimatuimmista ja soitetuimmista näistä ikivihreistä kappaleista. Tämä on, no vähän vielä faktaa tähän, tämä on alun perin julkaistu vuonna 1973, single on ilmestynyt 1974. Tämän tunnetuksi teki erityisesti kitaristi Jukka Tolosen soittama ikoninen kitarasoolo. No varmasti jo tiedätte, mistä kappaleesta puhutaan. Tämä kappale on Rauli Badding, Somerjoen säveltämä yhdessä yhteistyössä Arja Tiaisen kanssa. Ei ole saanut tosiaan virallista Emma-palkintoa, mutta epävirallisesti tätä pidetään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä suomalaisista iskemäklassikoista. Kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksen siellä 2. Rauli Badding, Somerjoki, Paratiisi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, top 200, siellä 2.

0: Onhan tämä ehdottomasti yksi kautta aikojen kappaleista, ei siitä kyllä mihinkään pääse. Kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksen sijalla 2, Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi. Se tarkoittaa nyt sitten sitä, että enää yksi kappale soittamatta. Iso kiitos tässä kohtaa kaikille äänestäneille. Kiitos kaikille, ketkä olette ollut tätä listausta kuuntelemassa tässä nyt viimeisten parin päivän aikana. Se on yhtä kappaletta vaille valmis. Tässä kohtaa toivottelen, ennen kuin laitetaan listan sieltä yksi eniten ääniä saanut kappale soittoon, niin koko Pookin Poppoon puolesta mitä mainiointa juhannuksen jatkoa, mitä siihen ikinä kuuluukaan. Oletteko menossa vielä juhannustansseihin, saunomista, uimista, hyvästä ruoasta ja juomasta nauttimista porukalla? Tai miten vain, niin hei, mukavaa juhannuksen jatkoa kaikille ja kiitos, että olette tosiaan tässä nyt sitten ollut fiilistelemässä näitä kappaleita. Tämä seuraava laulu, en nyt ala pitkästi kertomaan, mutta lyhyesti mainitsen, tämähän kertoisi vähän sitä, että tämä on kuvaus herkästä ja haikeasta ihmisestä. Tämän kappaleen tarinassa tämä herkkä tunne-elämä on läsnä meissä jokaisessa. Näin on osuvasti sanottu. Tämä kappale on julkaistu viime vuonna, eli ihan uudesta musiikista on kysymys, ja tästä on noussut kyllä melkoinen superhitti. Tämän laulun on säveltäneet ja sanoittaneet Sampo Haapaniemi, Joni Rahkola ja Pepe Johansson. Ja tämä on myös noussut, jos tuossa äsken puhuttiin Paratiisista, että se on semmoinen ikivihreä, yksi kautta aikojen kappaleista, niin mihin kaikkeen tämä seuraavaksi kuultava lista ykkönen sitten kaikkinensa tulee tulevien vuosikymmenten aikana nousemaan. Tämä on ollut nyt viimeisen vuoden aikana yksi Suomen soitetuimmista radiohiteistä ja tanssilavojen suosikki. Ja tämä Poppooni niin ansaitsee kyllä kaikki kehut. Kotimaisen tanssimusiikin top 200 listauksen sijalla 1. Onneksi olkoon Komiat ja Kaiho Sielu. Tämän kappaleen myötä mitä parhainta juhannuksen jatkoa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200. Hyvät kuulijat, te päätitte. Sijalla 1.
2: Eero Komiat -yhtyeestä tässä, morjesta. Valtavan iso kiitos jokaiselle äänestäjälle. Me saatiin kuulla, että te olette äänestäneet meidän biisin Kaihosielun ykköseksi parhaat 200 tanssimusiikkilistalla. Lisäksi meidän uusi biisi Koko Suomi tanssii, joka tehtiin yhdessä Portion Boysin kanssa, on sijoittunut upeasti viidenneksi. Oikein mahtavaa juhannusta kaikille. Nähdään lavatansseissa.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
6: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
7: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Raahe Festival. 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: kompparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kanssa me kuljettiin. Aamun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pauki.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Tään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, että ja tehdään näin ihan.
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Tarjousten täysosumat, kärkkäisen kesämarkkinat.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympäri vuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Iran ilmoittaa Hormuzin salmen sulkemisesta uudestaan. Iranin keskussotilasjohto sanoi tänään valtion television välittämässä lausunnossa sulun syyksi Israelin iskut eteläiseen Libanoniin. Iranin mukaan ne rikkovat Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Lausunnossa sanottiin myös, että jos hyökkäykset jatkuvat, Iran ryhtyy lisätoimiin pakottaakseen vastapuolen noudattamaan velvoitteitaan. Vapaaehtoisten auttajaryhmien roolia elvytystehtävissä puidaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö valmistelee parhaillaan kansallista ensihoitostrategiaa, jossa arvioidaan myös maallikkoauttajien roolia osana ensihoitoa. Esimerkiksi Tanskassa hätäkeskus voi hälyttää maallikkoelvyttäjiä. Suomessa tämän tyyppinen vapaaehtoisryhmien aputoiminta loppui huhtikuussa lupa- ja valvontaviraston huomautuksen vuoksi. Ryhmät ovat toimineet erityisesti haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä. Toiminnan jatkamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lakimuutosta. Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Poliisin mukaan mies oli pudonnut 5. kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua, eikä alustavasti epäile rikosta. Parvekkeiden käyttökielosta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Yle. Puut ovat pakotettuja äärirajoilleen kuumuus- ja kuivuusjaksojen toistuessa yhä useammin. Ranskassa puiden kuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Ennusteiden mukaan jopa 1/3 maan puulajeista saattaa olla katoamisen partaalla vuoteen 2050 mennessä. Tutkijoiden mukaan metsät joutuvat mukautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nopeasti. Maapallon keskilämpötila on kohonnut noin 1,4 celsiusastetta esiteollisella ajalla vallinneeseen tasoon verrattuna. Tutkijoiden mukaan kuluva ajanjakso on kuumin, mitä maapallolla on koettu 125 000 vuoden aikana.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Katso, näet kuvan.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
8: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
9: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Katso. Näet kuvan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki.
1: Maita ja meriä matkasin.
2: Arjossa onkien on ottaa kantiin. Sumplia keittävi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
13: 3 employees and 2 work trucks.
12: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
13: They sure are.
12: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
13: Shockingly low, huh?
12: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
13: I got it.
12: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: Sen tanssimusi-

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: Kun vaihteessa 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Täällähän on autoja kuin timpan lenkillä. Mitä tapahtuu?
7: Uusi Eurospa raukeaa. Se on sparas juttu aikoihin.
6: Eli sieltä saa sparasta grilliin ja sparilaan.
7: Ja sparhaat avajaistarjoukset.
6: Saa sieltä sparistojakin ja vaikka herkkuja spartioleirille.
7: Ai että nyt on Iisalmen kesä sparhaimmillaan.
8: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa. Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
10: Autoliitto auttaa.
9: Kala nappaa.
10: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
8: Herra budjettiministeri.
9: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Raahe-festival 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
8: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
9: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
10: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
8: Tilaa edullisesti netistä.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kirja, muistatko kun lapsena yhdessä teimme pilvilinnoja.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tätä eivät osaa hillitä mun maistajai. Kaikki tytöt eivät pelaa.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Top 200. Hyvät kuulijat, te päätitte. Sijalla 1.
2: Eero Komiat -yhtyeestä tässä, morjesta. Valtavan iso kiitos jokaiselle äänestäjälle. Me saatiin kuulla, että te olette äänestäneet meidän biisin Kaihosielun ykköseksi parhaat 200 tanssimusiikkilistalla. Lisäksi meidän uusi biisi Koko Suomi tanssii, joka tehtiin yhdessä Portion Boysin kanssa, on sijoittunut upeasti viidenneksi. Oikein mahtavaa juhannusta kaikille. Nähdään lavatansseissa.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukaan.

0: enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Ostosta. Lue lisää Bauhaus.fi.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistensa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: In. Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: vastaan.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Luukesään. Sinä päätät, toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kaikki on niin jäljelle jää vain tuo.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Radio Pooki. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 € lisäale 100 € ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Sain me

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.